0: Това, когато говорим за смог, става дума за едни работи. Змията и смогът са ти произволни като цяло змейски образи. Това, което имаш като наслабване на функции на стопана, е много характерно за змея като цяло стопанин. Той е стопанин на избор, стопанин на река, стопанин на нещо. Сайдия.
1: Всяка къща има свой Сайдия. А не просто стопанин.